Deus benobis ob sacramento mirabile, passionis tue memoriam reliquisti, tribua que sumus, itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula